0: 玛丽帕夫还会收购村里种植户的沙棘，清理去杂后卖给收购商。
1: енді қашан келесіздер сонда?
2: Ертең таңертең келемін.
1: Ертең? Мақұл, жарайды. Онда сол күнделікті келіп тұрсаңыз болды бұрынғыша бағасы. Жарайды онда. Мақұл, ақ жол болсын. Алша. Болады, жарайды.
0: 清河县沙棘的采摘将一直持续到来年二月。沙棘不仅是家里的收入来源，也是一家人最熟悉的冬天的味道。每次做饭时，玛丽帕都会撒上一把沙棘果，沸汤将沙棘炖煮入味，化为浓稠的汤汁。虽然略带酸涩，但对玛丽帕而言，这就是生活的味道。从清河县向南400公里，翻越天山，是中国海拔最低的吐鲁番盆地。这里高山环绕，地势封闭，夏季最高气温达到49.6摄氏度，地表温度